0: gubitaka svijeta. Kalendarska zima i rast troškova života uzrok su rasta potražnje za uslugama i pomoći koje pružaju dobrotvorne organizacije, no ne prijavljuju da su njihovi troškovi veći od primanja. Danas se osvrćemo na prvih 6 mjeseci zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina. I druge države najavljuju slične poteze, a kakve su reakcije onih na koje se zabrana odnosi? Nestabilne cijene goriva dovele su do povećanog zanimanja za električna vozila u Australiji. Je li to pravi izbor za vas i kako odlučiti? Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Siniša Bogdanić izvijestit će o zbivanjima u Hrvatskoj, ali prije nego što čujemo što je novo u Hrvatskoj, evo pregleda vijesti iz zemlje i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
1: U današnjim vijestima poslušajte. Izraelski premijer distancira svoju zemlju od mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana prije njegovog potpisivanja. Ukrajina je korak bliže ulasku u Europsku uniju i pretpostavlja se da će Australska središnja banka na današnjem sastanku zadržati kamatne stope nepromijenjenima. Slušate vijesti radija SBS. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je distancirao svoju vladu od mirovnog sporazuma koji će potpisati Sjedinjene Američke Države i Iran, kazavši da će, iako poštuje odluke SAD-a, štititi interese svoje zemlje i nastaviti osiguravati da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Uvjet za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca je prekid vatre na svim frontama rata koji su SAD i Izrael pokrenuli napadima na Iran ranije ove godine. Netanjahu je potvrdio da će se njegova vojska zadržati u Južnom Libanonu i boriti se protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran.
2: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary.
1: Što se Libanona tiče, stvorili smo tampon zonu, sigurnosnu zonu i ostaćemo tamo koliko god to bude bilo potrebno. Iran je želio da se odande povučemo, ali to se nije dogodilo. Znate li zašto se to nije dogodilo? Zato što sam vrlo odlučan po tom pitanju. Vjerujem da naši američki prijatelji poštuju ovu odlučnost i naš stav i upornost. Ostajemo tamo jer moramo zaštititi stanovnike sjevera, poručio je Netanjahu. Libanon izvještava o 3800 ubijenih i oko 1,2 milijuna raseljenih u izraelskoj ofenzivi protiv Hezbolaha. Australska stručnjakinja za Iran je upozorila da novonajavljeni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana možda neće spriječiti buduće sukobe na Bliskom istoku. Sporazumom bi se okončale 3 mjeseca duge borbe i osiguralo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne brodske rute kojom se obično prevozi oko petina svjetskih zaliha nafte. No analitičarka za Bliski istok, doktorica Kylie Moore-Gilbert, kaže da nekoliko važnih pitanja ostaje neriješeno, uključujući iranske nuklearne ambicije, raketni program i podršku oružanim skupinama diljem regije. Doktorica Moore-Gilbert kaže da postoji rizik od odgađanja, a ne rješavanja temeljnih uzroka sukoba. Iz koalicije su pozdravili izvješća da će mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan u Švicarskoj u petak 19. lipnja, čime će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Poremećaj tim plovnim putem su tijekom sukoba prouzrokovali porast cijena goriva i energenata diljem svijeta. Iako podržava napore za obnovu stabilnosti na Bliskom istoku, oporbeni čelnik Angus Taylor kaže da su najveći energetski izazovi Australije uzrokovani domaćim političkim okruženjem, a ne međunarodnim sukobima.
3: Federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this country. which is making it too hard to invest.
1: Savezna vlada stvara neizvjesnost po pitanju opskrbe plinom i općenito po pitanju ulaganja u ovu zemlju, otežava ulaganja. Ako želimo da Australci napreduju, ostvare svoje težnje i ambicije, potrebna nam je vlada koja olakšava ulaganja i napredak, zaključio je Taylor, dodavši da svaki trajni sporazum mora održati tjesnac otvorenim, obnoviti globalne zalihe goriva i spriječiti Iran u obnovi svojih nuklearnih kapaciteta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je Kremlj odbio njegov prijedlog za sastanak s Vladimirom Putinom na marginama samita G7, koji se ovog tjedna održava u Francuskoj. Zelenski je kazao da je dao ponudu uoči planiranog sastanka s francuskim i američkim predsjednicima na marginama samita na kojemu će se raspravljati o ratu između Rusije i Ukrajine. Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk kaže da je vrlo zabrinut zbog utjecaja sukoba na civile.
4: In Ukraine, it is deeply concerning that the horrendous war has escalated sharply in recent months.
1: Duboko je zabrinjavajuće što je došlo do nagle eskalacije rata u Ukrajini posljednjih mjeseci. Moj tim je potvrdio da je u prvih 5 mjeseci ove godine ubijeno ili ozlijeđeno više od 7000 civila, više nego u istom razdoblju u bilo kojoj od prethodne 3 godine, istaknuo je Turk. U međuvremenu Ukrajina je korak bliže ulasku u Europsku uniju, a službeni pregovori o članstvu su noćas započeli u Luksemburgu. Proces će zahtijevati od vlade na čelu s predsjednikom Zelenskim da se obveže na političke reforme u narednim godinama, čak i tijekom borbi protiv ruske invazije. Marta Kos, europska povjerenica za proširenje, je pohvalila uložene napore Ukrajine za uključenje u Europsku uniju, dok se posljednjih godina ta zemlja suočava s ratnim sukobima.
5: No country has ever achieved such progress on its accession path while fighting the most brutal Russian atrocities on its territory.
1: Niti jedna zemlja nikada nije postigla takav napredak na svom putu pristupanja kao što je to učinila Ukrajina, dok se bori protiv najbrutalnijih ruskih zločina na svom teritoriju. Ukrajina simultano gradi svoj put prema prosperitetnoj i sigurnoj Ukrajini unutar Europske unije, istaknula je Kos. Divovi društvenih mreža su reagirali na zabranu koju je Velika Britanija uvela korisnicima mlađim od 16 godina. Radi se o potezu za kojega je tamošnji premijer Keir Starmer kazao da se poduzima nakon što je uvidio utjecaj slične zabrane u Australiji. Iz YouTube-a su kazali da su više od desetljeća ulagali u, citiramo, stručno vođena, dobno primjerena iskustva i zaštitne mehanizme za tinejdžere. Iz Snapchata pak kažu da bi potpuna zabrana isključila tinejdžere iz mogućnosti razmjenjivanja privatnih poruka između prijatelja i obitelji, dok su iz Mete, koja je u vlasništvu Facebooka i Instagrama, kazali da australsko iskustvo sugerira da zabrane riskiraju izolaciju tinejdžera od povezivanja s brojnim zajednicama na internetu. Britanski premijer je kazao da će zabrana biti proširena u odnosu na Australsku, budući da namjeravaju nametnuti kontrolu nad platformama za igranje igara. Osim toga, razmatraju uvođenje policijskog sata preko noći i ograničenje skrolanja za mlađe od 18 godina.
6: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them
1: To će napraviti veliku razliku, učinit će našu djecu sigurnijom i sretnijom, pružit će im više vremena, više sigurnosti te više slobode tijekom odrastanja, zaključuje Starmer. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iako se pretpostavlja da će Središnja banka danas poslijepodne objaviti pauzu u povećanju kamatnih stopa, ekonomisti predviđaju da će predah biti kratak. Razine inflacije ostaju iznad cilja raspona Središnje banke od 2 do 3%, a osobe s hipotekama mogle bi biti pogođene daljnjim povećanjem kamatnih stopa u kolovozu i rujnu. Nakon 3 uzastopna povećanja kamatnih stopa ranije ove godine, kamatna stopa trenutačno iznosi 4,35%. Ekonomisti iz Westpaca pretpostavljaju da će Središnja banka uzeti u obzir nedavne podatke o nezaposlenosti i utjecaj uzastopnih povećanja u svojoj odluci da zadrži kamatne stope nepromijenjenima za lipanj. Zaštitari prirode su pozdravili obvezu vlade Queenslanda o ulaganju 330 milijuna dolara u poboljšanje kvalitete mora, koje nadire u veliki koraljni greben. Ipak, oni upozoravaju da samo financiranje neće zajamčiti rezultate. Iz Australskog društva za zaštitu mora kažu da sediment, gnojivo i pesticidi i dalje oštećuju koralje, morsku traženju.

0: travu i morski život diljem grebena. Iz udruge tvrde da vlade više puta nisu ispunile ciljeve smanjenja onečišćenja, stoga su pozvali na uspostavu detaljnog plana koji će biti u mogućnosti pokazati na koji način će nova ulaganja postići revidirane ciljeve te savezne države do 2032. godine. Također se navodi da će za poboljšanje dugoročnog zdravlja grebena biti potrebna snažnija provedba zakona, sanacija slivnih područja i brže djelovanje protiv klimatskih promjena. I na koncu vijesti ze sporta, premijer Anthony Albanese je čestitao sokerusima nakon iznenađujuće pobjede nad Turskom na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi. Australija je u utakmicu u Vancouveru ušla kao outsider protiv bolje rangirane turske momčadi, ali odigrala discipliniranu obrambenu igru prije nego što je dva puta napala u protunapadu. Nestori Irankunda i Connor Metcalf su postigli golove za Australiju, dok je vratar Patrick Beach napravio niz ključnih obrana kako bi sačuvao mrežu netaknutom. Premijer Albanese kaže da su Australci bili ujedinjeni u podršci australskoj nogometnoj reprezentaciji.
1: Just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon. I'm sure that people throughout Australia were watching and cheering on.
0: Čestitam Sokerusima na sjajno odigranoj utakmici. Siguran sam da su ljudi diljem Australije gledali i navijali za našu momčad, koja je bila podcijenjena prije utakmice protiv Turske, ali golovi Nestorija i Rankunde i Conora Metcalfa su bili izvanredni golovi, ustvrdio je premijer Albanese. Ova pobjeda stavlja Australiju u snažnu poziciju za plasman u knockout fazu, a Sokerusima predstoji utakmica u grupnoj fazi protiv Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 16 stupnjeva Celzija. Adelaide kiša i 20 stupnjeva. Melbourne pljuskovi uz 19 stupnjeva Celzija. Hobart manji pljuskovi 14. Canberra uglavnom sunčano 18. Sydney sunčano te 21 stupanj. Brisbane manji pljuskovi 23. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Plus. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Na Šibenskom županijskom sudu održano je ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca 16. svibnja u Drnišu, produlji istražni zatvor za 2 mjeseca. Odluka je donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela, potvrdio je glasnogovornik Šibenskog suda Branko Ivić. Aleksić se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a nije se protivio prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Tereti ga se za teško ubojstvo maturanta te kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je u iskazu priznao krivnju, ali nije se pokajao zbog zločina koji je počinio, a on mu nije prvi jer je već odležao kaznu zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević 1995. godine. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u Splitskim vratima između otoka Šolte i Brača poginule su 4 osobe. U trenutku sudara na jedrilici bilo je 8 čeških državljana, dok se na katamaranu nalazilo 118 putnika i 7 članova posade. 4 osobe s potopljene jedrilice spašene su iz mora i s ozljedama prevezene u KBC Split, a prema informacijama koje su dostupne medijima, svi su izvan životne opasnosti. Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini, kako se i pretpostavljalo, tijelo 4. smrtno stradale osobe, za kojom se tragalo nakon sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju. Tijelo je izvučeno i predano policiji. Sanjin Dumanić iz Udruge pomorskih kapetana Split, bivši kapetan s dugogodišnjim iskustvom na moru, za Novu TV je rekao:
1: "Mi za sad ne znamo ništa. Ono što čujemo, čakule neke, to jednostavno ne smijemo uzimati u obzir dok ne dobijemo pravo stanje stvari. Međutim, postoji jedna stvar koja mene strašno smeta, a ja bih mogao tvrditi, bez obzira što to nije još izašlo službeno, da je to sigurno istina, da ni jedan od brodova nije vršio osmatranje. Osnovno pravilo na moru je uvijek osmatranje, odnosno Englezi kažu keep a sharp lookout. To se ovdje nije dogodilo. Nijedan ni drugi brod nije osmatrao, a onda je naravno sudar bio neminovan. Šta sad treba napraviti? Možda treba donijeti neki propis, možda treba separacijsku zonu, odnosno odvojenu liniju plovidbe kroz kanal i lako se može donijeti i ograničenje brzine i separacija za jedan i drugi pravac."
0: Požeško-slavonska županija oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura u novoj internetskoj prijevari. Kako je izvijestila policija, nepoznati počinitelj službenike je doveo u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte, te ih je naveo na izvršenje novčane transakcije. Kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu, a istragu nastavlja policija za kibernetički i opći kriminalitet. Županica Antonija Jozić:
2: "Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun."
0: Još jedna vijest iz Crne kronike. Policija je uhitila 72-godišnjaka koji ima državljanstvo Hrvatske i Srbije zbog sumnje da je u siječnju 92. kao pripadnik vojne policije takozvane Republike Srpske Krajine počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civila. Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave. Sumnjiči ga se da je 21. siječnja 92. u Podudbini u jutarnjim satima tijekom oružanog sukoba na privremenom okupiranom dijelu teritorija Republike Hrvatske između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske takozvane Republike Srpske Krajine i paravojnim jedinicama takozvanim Martićevcima počinio ratni zločin na štetu civilne osobe rođene 64. godine koju je zatočio, fizički je napadao i prijetio joj. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je paket zakonskih i regulatornih izmjena kojima se želi ubrzati pravosudne postupke i rasteretiti sudove kroz reformu medijacije. Kaže, reforme predstavljaju iskorak prema modernijem, transparentnijem i učinkovitijem pravosudnom i poslovnom sustavu, a među ključnim promjenama izdvojio je punu provedbu novog zakona o medijaciji koji je na snagu stupio 26. ožujka.
3: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite

0: dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
1: Počinje isplata regresa zaposlenima u sustavu i znanosti, a njih je oko 90 tisuća, izvijestilo je resorno ministarstvo. Sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi 300 eura po zaposleniku. Regres za ovu godinu bit će isplaćen za oko 69 tisuća i 100 zaposlenika školskih ustanova, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura. Za malo više od 15.500 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja bit će isplaćeno više od 4,6 milijuna eura, dok će za gotovo 2.600 zaposlenika u sustavu znanosti biti isplaćeno ukupno 778.800 eura. Mladi Hrvati sve više odgađaju roditeljstvo, a Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Cilj kampanje, kažu, nije nametati životne izbore, nego demistificirati strahove zbog kojih se roditeljstvo odgađa. Upraviteljica zaklade Renata Gubić rekla je u programu javne televizije da roditeljstvo nije put kojim svi moraju krenuti, ali da mnogi mladi djecu žele, no čekaju pravi trenutak. Prvo završetak fakulteta, zatim stabilan posao, karijeru pa stan. Kampanja je usmjerena zato mladima od 25 do 40 godina.
2: Evo, mi smo tu na neki način da demistificiramo njihove strahove koje postoje i možda da im ponudimo, ne samo njima, nego općenito u javnom prostoru, jedan drugi narativ o roditeljstvu. Nekako prečesto slušamo samo o izazovima roditeljstva, o problemima, o odgovornostima, o neprospavanim noćima, o djeci koja stvaraju probleme, a možda se nedovoljno govori o dobrobitima roditeljstva koji su neuporedivo veće. I zapravo to je put koji mi želimo krenuti. Mladim ljudima ukazati kako će im roditeljstvo zapravo promijeniti i njih same, kako će uz roditeljstvo postati odgovorniji, kako će doživjeti jedan ozbiljan osobni rast, kako je roditeljstvo izvor bezuvjetne i beskonačne ljubavi i da je to zaista se isplati te sve neprospavane noći proživjeti, izazove prebroditi, jer na kraju dana mnogi, odnosno većina koji su se okušali ulozi roditelja, reći će da im je to možda najljepše životno iskustvo i da je to zapravo njihovo i najveće životno postignuće.
1: Kazala je i da društvo treba biti mjesto u kojem su djeca dobrodošla, roditelji podržani, a obitelji osnažene. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
3: Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba i time smo zaključili vijesti za danas, a u nastavku programa na hrvatskom jeziku govorimo o većoj potrebi za uslugama humanitarnih organizacija, o šestomjesečnoj zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16, te o električnim vozilima. Slušat ćemo također danas i Zoricu Kondžu, prvo kao pjevačicu grupe Stjenje.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
3: Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Godišnje izvješće Australskog povjerenstva za dobrotvorne i neprofitne organizacije je pokazalo da zbog povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba njihovi rashodi nadmašuju prihode. Ana Solomon donosi izvješće Aleksandre Jones.
4: We have people who are sleeping rough for the first time and have only been sleeping rough very briefly.
5: Imamo ljude koji odnedavno po prvi put u svojim životima spavaju na otvorenom bez krova nad glavom. Imamo ljude koji dolaze ovdje koji nemaju vize. Dakle, to znači da nemaju pravo na vrste usluga koje drugi imaju. To uočavamo u prilično velikom broju. Dolaze nam i žene, posebice starije žene, koje spavaju u svojim automobilima. A imamo i ljude koji dugo spavaju na ulici, kazao je jedan neimenovani voditelj jedne dobrotvorne organizacije. Voditeljica prikupljanja sredstava u dobrotvornoj organizaciji Wayside Chapel, Carly Dutut, kaže da osjećaju pritisak.
6: The rising cost of things like food, the rising cost of things like crisis accommodation. We've actually seen a 75% increase in the cost of emergency accommodation.
5: Bilježimo povećanje cijena prehrambenih namirnica i kriznog smještaja. Uočili smo 75% povećanje troškova hitnog smještaja od ožujka prošle godine. Dakle, to je izravan utjecaj koji primjećujemo. Ujedno bilježimo i veći broj posjetitelja, potvrdile Tut. Iz Australskog povjerenstva za dobrotvorne i neprofitne organizacije kažu da se kombinirani utjecaj rastuće potražnje i rastućih troškova života osjeća u cijelom sektoru. Povjerenica Sue Woodward kaže da je godišnje izvješće povjerenstva pokazalo da su u izvještajnom razdoblju za 2024. godinu rashodi premašili rast prihoda.
7: 11% of Australia's workforce work for registered charities. So it's and that's an increase on the previous report.
5: 11% australske radne snage radi za registrirane dobrotvorne organizacije. Dakle, veliki dio njihovih troškova odnosi se na plaće, ali kao i svaki posao, dobrotvorne organizacije također pokrivaju troškove osiguranja, komunalnih usluga i svih ostalih troškova potrebnih za vođenje organizacije, ističe Woodward. Kriza s troškovima goriva uzrokovana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena u tom izvješću, ali ona utječe na dobrotvorne organizacije koje pružaju pomoć u snabdijevanju prehrambenim namirnicama. Jennifer Burks je službenica za prikupljanje sredstava u organizaciji Food Bank, najvećoj dobrotvornoj organizaciji koja hrani gladne.
8: We are seeing an increase in costs of our operation and that comes down to two things. The cost of transport.
5: Primjećujemo porast troškova našeg poslovanja, a to se svodi na dvije stvari. Povećanje troškova prijevoza, kao i rekordno niska količina donacija hrane koju zapravo primamo, što u osnovi znači da moramo kupiti više hrane nego ikad ranije, ustvrdila Burks. Dodavši da se organizacija oslanja na rashladni prijevoz kako bi dostavila donacije hrane regionalnim i udaljenim zajednicama, a povećanje poreza na gorivo izravno utječe na njihovu sposobnost održavanja tih vozila u prometu. Organizacije na lokalnoj razini poput Cause We Care u Južnoj Australiji također doživljavaju rekordnu potražnju za svojim uslugama. Osnivačica ove dobrotvorne organizacije, Ann Cooper, kaže da je kriza s troškovima goriva nametnula dodatni pritisak.
9: We're having people queuing up at 1 o'clock in the morning to be at the front of the line, which is just, that's desperation.
5: Imamo ljude koji nam dolaze u 1 sat ujutro kako bi bili na početku reda. Očito je da oni to rade iz očaja, iz straha da će propustiti obrok. Troškovi goriva su glavna stavka s kojom se suočavamo. Imamo veliku sreću što nam se sva hrana donira, no problem je u cijeni goriva jer nam volonteri nisu željeli dostavljati hranu zbog toga, kazala je Cooper. Dobrotvorne organizacije koje pomažu ljudima koji jedva spajaju kraj s krajem također upozoravaju da potražnja za njihovim uslugama obično raste tijekom hladnijih zimskih mjeseci. Dotut kaže da za one koji spavaju na otvorenom ili za koje su računi za struju postali preskupi, promjena vremena predstavlja značajne izazove.
6: Those that do present, especially at winter time, present with much more complex problems. So it's not just that they're on the street, they might have long-term health challenges.
5: Oni koji tragaju za našim uslugama, posebice zimi, imaju puno složenije probleme. Dakle, nije samo stvar u tome što su na ulici, već ti ljudi imaju i dugoročne zdravstvene probleme koji se pogoršavaju zbog čega im je potreban pristup zdravstvenim uslugama, kao i naša krizna skrb. Dakle, trenutačno se suočavamo s prilično složenim izazovom. Naposljetku je izjavila voditeljica prikupljanja sredstava u dobrotvornoj organizaciji Wayside Chapel. Ekonomska nesigurnost također utječe na razinu donacija, a izvješća Australskog povjerenstva za dobrotvorne i neprofitne organizacije pokazuje ukupni pad donacija i ostavština u 2024. godini. No u cijelom sektoru bilježi se rekordan porast broja volontera kako bi se zadovoljila potražnja i pomoglo drugima da prebrode ovo financijski teško razdoblje.
3: Bila je to Ana Solomon. Prošlo je 6 mjeseci od zabrane društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina. Stručnjaci ističu pozitivne učinke zabrane, no što svemu tome misle tinejdžeri? Odgovor na to pitanje poslušajte u prilogu Alana Lija koji je za naš program pripremila Mirna Primorac.
10: U odluci bez presedana, australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina uvedena je u prosincu prošle godine. Zabrana obuhvaća više platformi, uključujući Snapchat, Facebook, Instagram.

0: Instagram, Reddit, Threads, TikTok, X i YouTube, a tvrtkama prijete kazne od 49,5 milijuna australskih dolara ako ne spriječe pristup maloljetnicima. 16-godišnja korisnica društvenih mreža iz Sidneja, Ella Menon, smatra da zabrana pogađa pogrešan dio sustava.
1: I don't know, they should crack down on the companies, not the actual young people. Like, they should make the companies do better and get fined if they don't.
0: Ne znam, trebali bi se obračunati s tvrtkama, ne s mladima. Trebali bi natjerati vlasnike platformi društvenih mreža da rade bolje i kažnjavati ih ako to ne čine. A s Elom se slaže i 16-godišnji Ilias Patrikios.
2: Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it. Like what? Yeah. Why is it there in the first place?
0: Spriječite loše stvari da se pojavljuju na društvenim mrežama i onda ih djeca neće niti doživjeti. Zašto to uopće postoji? Pita se Ilias. Tatiana Dagarin ima određene sumnje u ovako opću zabranu.
3: I think parents have a really big responsibility to make sure they know what their kids are seeing online and make sure like their kids aren't on social media too young, or they could set up parental restrictions or something, and apps have a big responsibility that some of them, especially Instagram, aren't doing.
0: Mislim da roditelji imaju veliku odgovornost da prate što njihova djeca gledaju na internetu i da osiguraju da nisu prerano na društvenim mrežama. Mogu postaviti roditeljske kontrole ili slično, i aplikacije imaju veliku odgovornost. Ali neke od njih, posebno Instagram, ne rade dovoljno na moderiranju sadržaja. Ima jako puno videa nasilja i smrti i nitko ne reagira. Mislim da je nešto što je imalo velik utjecaj na to koliko su djeca koristila društvene mreže zapravo zabrana u školama, pa su takve mjere možda i učinkovitije, kazala je Tatiana. No za neke stručnjake, unatoč poteškoćama u sprječavanju djece da otvaraju račune ili naloge na zabranjenim platformama, pozitivni učinci već se počinju vidjeti. Timothy Kosik sa sveučilišta u Sidneju, odsjeka za komunikacije i medije, kaže sljedeće.
4: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it, the more people are on it. The more people that are on it, the more people are on it. So we can hope.
0: Ovo je početak nečega. U sociologiji govorimo o takozvanim mrežnim efektima. Što više ljudi koristi neku platformu, to više ljudi pristupa istoj, ali i obrnuto. Što je manje ljudi koristi, to se i taj krug i dalje smanjuje. Nadam se da ćemo početi vidjeti suprotan trend, da sve više djece neće biti u tom prostoru, kazao je Timothy. Catherine Modecki sa Sveučilišta Zapadne Australije, odsjeka za psihologiju, prati učinke zabrane, ali i njenu učinkovitost.
5: It's a swamp. I think we can all agree it's a swamp, right? And so these are companies who have served up a swamp. It doesn't have to be this way.
0: To je kao močvara. Svi se možemo složiti da je to močvara. Te su platforme stvorile takvo okruženje, a ne mora biti tako. Pitanje je kako zaštititi mlade, a bilo bi dobro kada bi tvrtke to počistile, kazala je Modecki. U svom radu na sveučilištu i dječjem istraživačkom institutu Modecki i njen tim već 14 godina proučavaju utjecaj društvenih mreža na tinejdžere. Analizirali su podatke s 1000 pametnih telefona tinejdžera kojima su imali izravan pristup te su 9 godina bili u kontaktu s roditeljima.
5: One thing I talk a lot about is communication, because it's extremely difficult to know what a young person is engaging in online. We want them to feel safe speaking to a trusted adult in some capacity.
0: Jedna stvar o kojoj često govorim je komunikacija, jer je vrlo teško znati što mlada osoba radi na internetu. Želimo da se osjećaju sigurno i da mogu razgovarati s odraslom osobom kojoj vjeruju. Ako nailaze na problematičan sadržaj, to je dodatna zabrinutost vezana za zabranu i mislim da bi to moglo postati još i teže. Zato je održavanje komunikacija iznimno važno, dodala je Modecki. Deseci zemalja, uključujući Francusku, Dansku i Ujedinjeno Kraljevstvo, razmatraju mogućnost da slijede australski primjer. Modecki upozorava da je još prerano za konačne zaključke.
5: There's such an eagerness to hop on board now when actually there's no result yet, right? I mean, we have anecdotal evidence from kids saying one thing, we have anecdotal suggestions.
0: Postoji velika želja da

0: se odmah krene s uvođenjem mjera, ali još nemamo rezultate. Imamo anegdotske dojmove djece, imamo stavove vlade, ali to nije način na koji se evaluira politika. Nitko ne kaže da ne treba ništa poduzeti, ali ta poruka ponekad se izgubi. Često čujem od roditelja, treba nešto učiniti, bilo što je bolje nego ništa. I to mogu razumjeti, dodale Modecki. Majka, Kate Gotham, poručuje drugim zemljama da zabrana neće nužno ukloniti djecu sa društvenih mreža, ali da može otvoriti vrata za razgovor u društvu.
1: I'm still of the opinion that parents have to parent and that the government can't do that for you.
0: I dalje smatram da roditelji moraju djelovati kao roditelji i da država to ne može napraviti umjesto njih, zaključila je Gotham.
2: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi. Koji je moj grijeh? Zašto ne stiže pokora?

0: keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
4: Vi ste uz SBS, slušate program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Osjećate li utjecaj nestabilnosti i neizvjesnosti u cijenama goriva i razmišljate li o prelasku na električno vozilo? Niste jedini. Prodaja električnih vozila raste, a vladini poticaji pomažu u tom prelasku. No pitanje je u kojoj mjeri je taj prelazak praktičan za australske vozače. Slušamo Anu Solomon s prilogom Zoe Tomadiju.
5: Električna vozila postaju sve popularnija, budući da su cijene goriva i dalje nestabilne. Temeljem podataka s kojima raspolažu u automobilskoj industriji, električna vozila su činila otprilike jedno od 6 vozila prodanih u Australiji u travnju ove godine. Hussein Dea je profesor transportne tehnologije i održivosti na Tehnološkom sveučilištu Swinburne. On kaže da je početno ulaganje za električna vozila i dalje veće nego za benzinske i dizelske automobile, ali cijene su pale, dok se potražnja za njima i izbor povećao.
6: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels.
5: Počinjemo viđati sve više modela različitih veličina i razina cijenovne pristupačnosti. Prije 3, odnosno 4 godine teško bismo pronašli električno vozilo za manje od $50,000. Danas ih možete kupiti već za $30,000, a uz državne poticaje mogu biti jeftiniji, ističe Dea. Provjerite s vladom države ili teritorija u kojoj živite dostupne poticaje pri kupnji električnih vozila. Zaposlenici koji su ugovorili poseban aranžman sa svojim poslodavcima, takozvani salary sacrifice, također mogu ostvariti porezni popust za kupnju električnih automobila na leasing. Alex Forrest, voditelj odjela za vozila i goriva u Kraljevskom automobilskom klubu Zapadne Australije, pojašnjava sljedeće.
7: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period.
5: Ako imate ugovoren aranžman za paket plaća odobren od strane Australskog poreznog ureda, koji objedinjuje financiranje vašeg automobila i operativne troškove u jednu uplatu, možete ostvariti popust na porez za dodatne povlastice. To vam može uštedjeti nekoliko tisuća dolara godišnje tijekom, recimo, 5-godišnjeg razdoblja leasinga, ističe Forrest. U usporedbi s benzinskim i dizelskim automobilima, električna vozila su jeftinije za korištenje. Procjenjuje se da vozači godišnje mogu uštedjeti do 70% na gorivu i 40% na troškovima servisiranja. Profesor Dia objašnjava što to znači.
6: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer.
5: Struja je puno jeftinija od benzina po prijeđenom kilometru. Ne moramo se oslanjati na uvoz kao što to činimo s benzinom. A kod električnih vozila, budući da su mehanički jednostavnija, troškovi servisiranja su

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Da će uključivanje kabela vašeg električnog vozila u kućnu utičnicu biti dovoljno.
3: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable.
2: Ako imate neko mjesto na kojemu možete parkirati svoj automobil blizu kuće i utičnicu u garaži ili nadstrešnici, definitivno ga možete puniti pomoću tog kabela za napajanje. To obično odgovara ljudima koji ne moraju voziti predaleko, dakle manje od 100 km dnevno. Ali ako svakodnevno morate voziti puno dalje, ići na duga putovanja i trošiti više energije, baterije, morat ćete automobil puniti tijekom noći i tu se javlja potreba za kućnim punjačem, obrazlaže Forrest. S obzirom na to da električna vozila u Australiji postoje manje od 20 godina, na tržištu rabljenih vozila ne postoji velik broj takvih automobila. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci primijećen je porast povjerenja potrošača u rabljena električna vozila s vrijednošću pri preprodaji gotovo usporedivom s benzinskim vozilima. Kao i kod svakog novog vozila, važno je razmotriti podršku nakon kupnje i mogućnost servisiranja. Potencijalni kupci električnih vozila bi također trebali proučiti jamstvo za bateriju. Dobra je vijest ta da je tržište električnih vozila konkurentno i to, kako navodi Forrest, ide u prilog potrošačima.
3: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So
2: srećom za potrošače, trenutno na tržištu imamo oko 60 marki električnih vozila. Stoga istražite ne samo recenzije automobila, već i saznajte više informacija od njihovih vlasnika, kako biste bili sigurni da točno znate što dobivate za cijenu koju želite platiti i da to odgovara vašim potrebama, naposljetku je kazao Alex Forrest, voditelj odjela za vozila i goriva u Kraljevskom automobilskom klubu Zapadne Australije.
4: Bila je to Ana Solomon s vodičem o električnim vozilima. Nama ostaje još podsjetiti se na vijesti dana. Izraelski premijer Netanjahu distancirao se od mirovnog sporazuma SAD-a i Irana, kazavši da će, iako poštuje odluke Washingtona, štititi interes svoje zemlje i nastaviti osiguravati da Iran nikad ne posjeduje nuklearno oružje. Ukrajina je korak bliže ulasku u Europsku uniju, a službeni pregovori o članstvu su započeli u Luksemburgu. Iako se pretpostavlja da će Središnja banka danas objaviti pauzu u povećanju kamatnih stopa, ekonomisti predviđaju da će taj predah biti kratak. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak, 16. lipnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju, budite s nama opet u četvrtak u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 16. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat zajedno idemo kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Neprofitne organizacije širom Australije

Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na rastuću potražnju za svojim uslugama. Godišnji izvještaj Australske komisije za humanitarne i neprofitne organizacije pokazuje da troškovi rastu brže od prihoda. U subotu, 13. juna, u ranim jutarnjim satima, Australci su mogli pratiti utakmicu svjetskog fudbalskog prvenstva Bosna i Hercegovina-Kanada. S kakvim je uzbuđenjem BH zajednica popratila ovaj mjesec, saznajmo od naših saradnika u Pertu, Sidneju i Melbourneu. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas Emra Duranović-Koso, a u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa doktoricom kliničke psihologije Selmom Musić, kojim obilježavamo mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, o tome zašto muškarci često šute o svojim problemima, kako prepoznati znakove emocionalnih teškoća i na koji način možemo pružiti podršku muškarcima u našim porodicama i zajednicama, saznaćemo od naše uvažene gošće. Tu su i važne obavijesti zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, zemlje G7 sastaju se oko detalja mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Velika Britanija slijedi Australiju uvođenjem zabrane korištenja društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina. I sa svjetskog prvenstva neriješen rezultat između Belgije i Egipta na stadionu u Sijetlu. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Očekuje se da će lideri G7 danas i sutra razgovarati o detaljima mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Evropske zemlje već su izrazile podršku okončanju sukobima na Bliskom istoku, ali njihov prioritet ostaje spriječiti Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Tokom obraćanja medijima, Trump je izjavio da je sporazum već potpisan uoči zvanične ceremonije potpisivanja s Iranom, koja je zakazana za petak 19. juna. Moreuz je već djelimično otvoren. Kao što znate, trenutno se provode aktivnosti pronalaženja i uklanjanja mina, od kojih su neke već pronađene. Brodovi već počinju prolaziti, a u petak će prolaz biti u potpunosti otvoren. Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da njegova zemlja ne planira uvesti naknadu za prolazak brodova kroz Hormuški Moreuz, ali nije želio iznositi dodatne detalje o pregovorima. Postoji zabrinutost da bi izraelska vojna kampanja u Libanu mogla ugroziti mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je da je sporazum postignut bez učešća njegove vlade i da će izraelska vojska nastaviti operaciju protiv Hezbolaha. Sporazum predviđa prekid vojnih operacija na svim ratištima, uključujući Liban. Port parol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai izjavio je da će Sjedinjene Države snositi odgovornost za svaki izraelski napad koji bude predstavljao kršenje sporazuma, čiji detalji još nisu javno objavljeni. Sjedinjene Američke Države su posvećene i imaju obavezu da ispune svoj dio memoranduma o razumijevanju. Američka strana snosi odgovornost za svako kršenje sporazuma od strane drugih aktera ili američkih saveznika u regiji. Francuski i američki predsjednici sastaju se danas na samitu lidera G7 u Evijanu. Francuski predsjednik Macron rekao je da će pozvati američkog predsjednika Trumpa da nastavi podršku Ukrajini i pojača pritisak na Rusiju kako bi se postigao mirovni sporazum. Ukrajinski predsjednik Zelenski pridružit će se razgovorima njih dvojice, dok ruski lider Putin neće biti prisutan. Razgovarali smo s predsjednikom Trumpom da bi se takav sastanak mogao organizovati u Sjedinjenim Državama u formatu u kojem bi Putinu bilo mnogo teže da odbije predsjednika Trumpa i vidjet ćemo šta će iz toga proizaći. Australijska federalna policija istražuje navode koje je aktivistica flotile za gazu iznijela

protiv izraelskih vlasti. 11 Australaca zadržano je od strane Izraela ranije ove godine, a grupa tvrdi da je dio njih bio otet, mučen i silovan. Istraga je pokrenuta nakon što je Australska federalna policija prisustvovala sastanku između aktivista flotile i ministrice vanjskih poslova Penny Wong u parlamentu. Aktivistica flotile Gemma O'Toole kaže da su sastanak i naknadna istraga uspjeh, ali da grupa ima još zahtjeva prema saveznoj vladi. Bilo je mnogo toga i trajalo je nešto više od pola sata, ali voljela bih misliti da je ovo prvi od mnogih sastanaka. Također bismo željeli tražiti sastanak sa australskim premijerom i drugim ključnim akterima, jer želimo da se ovo shvati vrlo ozbiljno. Australski državljani su bili oteti i mučeni. Aktivisti pozivaju australsku vladu da javno osudi postupanje prema Australcima koje su izraelske vlasti pritvorila kada je flotila presretnuta, kao i tokom njihovog zadržavanja u pritvoru. Izraelske odbrambene snage su više puta negirale optužbe o zlostavljanju aktivista. Australijsko vijeće sindikata podržalo je poreske reforme koje su predmet istrage u Senatu. Promjene vlade laburista u vezi sa porezom na kapitalnu dobit i politikom negativne zaduženosti dio su zakona za koji kritičari tvrde da je ubrzano usvojen u parlamentu bez odgovarajuće analize i nadzora. Pomoćnik sekretara vijeća sindikata Joseph Mitchell rekao je da su promjene ključne jer su vlasnici nekretnina imali koristiti.

0: su SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Laciju vlada čeka da vidi uticaj mirovnog sporazuma na ekonomiju. Očekuje se da će centralna banka zadržati kamatne stope na 4,35% na današnjem sastanku, ali ekonomisti predviđaju potencijalno dalje povećanje stopa kasnije ove godine. Ministrica financija Katie Gallagher izjavila je za ABC News da će ishod mirovnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana uticati na buduće odluke centralne banke.
3: Time will tell around the impact of the agreement.
2: Vrijeme će pokazati kakav će biti uticaj sporazuma koji se postiže na Bliskom istoku i kakav će biti njegov uticaj na globalnu ekonomiju. Znamo da je to jedan od faktora koji je doveo do veće inflacije nego što bismo željeli. Posebno se to vidi kroz cijene benzina. Premijer Albanizi pohvalio je Veliku Britaniju što je slijedila Australiju i zabranila osobama mlađim od 16 godina pristup društvenim mrežama. Zabrana je zasnovana na ranim rezultatima zabrane u Australiji, ali će britanska verzija ići dalje u nastojanju da smanji štetu za mlade ljude koji koriste društvene mreže. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Belgija je odigrala neriješeno s Egiptom u svom prvom nastupu na svjetskom prvenstvu 2026. Utakmica u Sijetlu bila je dinamična i uzbudljiva, a obje ekipe su imale prilike da dođu do pobjede. Ipak na kraju su mnogi navijači napustili stadion razočarani, uključujući i belgijske pristalice koji su uoči susreta imali velika očekivanja od pobjede.
4: This is my first time in the World Cup.
2: Ovo mi je prvi put da sam na svjetskom prvenstvu, tako da će ovo biti uzbudljivo iskustvo. Jako sam sretan što sam ovdje. Ovdje sam s Belgijom, znate. Idemo.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Jao ti Adalija,
3: Jumbe
2: Halama.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
9: Iša, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Prava nogometna groznica vlada je u Bosni i Hercegovini, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što znate, počela je svoje drugo svjetsko prvenstvo u historiji utakmicom protiv Kanade. Rezultat je bio 1-1. Zmajeve bodre hiljade ljudi na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini. E sad, u Sarajevu je organizovano nekoliko fan zona na otvorenom, gdje će se moći pratiti sve utakmice ovog svjetskog prvenstva, a i ugostiteljski objekti su puni. Inače, prije početka prve utakmice bosansko-hercegovačkih nogometaša mogli su se vidjeti navijači koji su u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine odlazili na mjesta gdje su pratili ovu utakmicu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je građanima Bosne i Hercegovine poruku uoči ovog prvog nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i evo iz njegovog obraćanja građanima Bosne i Hercegovine izdvojila sam dio i poslušajte.
10: Ovih dana svi osjećamo isto. Nadu, ponos i vjeru u naše Zmajeve. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je veliki izazov, ali i velika prilika da još jednom obraduju cijelu zemlju. Zato danas imamo jednostavan zadatak. Pokazati da smo uz njih. Pozivam građane širom Bosne i Hercegovine da obuku dres reprezentacije, ponesu šal, zastavu ili neko druge obilježje naših Zmajeva. Nije važno jeste li na poslu, u školi, na fakultetu ili na ulici. Važno je da naši reprezentativci vide i osjete da iza njih stoje milioni ljudi koji vjeruju u njih. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružala je podršku našim sportistima i reprezentaciji u trenucima kada je bilo teško, jer smo vjerovali u njihov rad, talenat i posvećenost. Sport je jedna od rijetkih stvari koja nas okuplja bez podjela i podsjeća da smo najjači kada vjerujemo jedni u druge.
9: U nastavku je iša nekoliko još aktuelnosti koji su obilježile proteklu sedmicu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto kazao je 10. juna da je to ministarstvo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog za smanjenje administrativnih taksi za CEMT, multilateralne te bilateralne dozvole za međunarodni prijevoz, što bi domaćim prijevoznicima moglo donijeti uštede od oko milijun konvertibilnih maraka godišnje. Poslušajte šta je pored ostalog kazao ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto na preskonferenciju u Sarajevu 10. juna.
11: Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke. Pozvao sam predstavnike prijevoznika da stanu ovdje također da razgovaramo. Kažu, hajde nemoj, opet ćemo vas puno kritikovati.

0: nazvat, jer puno stvari još nije završeno. Samo recite da radimo. I evo ja sad to upravo govorim. Radimo i pokušavamo riješiti niz problema.
1: Nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 11. juna usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, koji stupa na snagu odmah po objavljivanju u Službenom glasniku. Uprkos brojnim dilemama pa i nepovjerenju da će ovakav pokušaj vlade Federacije Bosne i Hercegovine uroditi plodom, prijedlog je podržalo 57 delegata, dok je jedan bio suzdržan. Sada se očekuje da vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje vanrednog upravnika koji preuzima ingerencije uprave i direktora, te pokretanje proizvodnje uz podršku Energoinvesta. Federalni ministar industrije Vedran Lakić podsjetio je da Nova Željezara Zenica predstavlja industrijsku osnovu Federacije Bosne i Hercegovine, te da njeno gašenje predstavlja udar na hiljade porodica, povezane privredne subjekte i javne prihode. Spremni smo pokrenuti proces konsolidacije. U tom modelu je posebna uloga Energoinvesta. Riječi su ministra Lakića. Obavljen je niz razgovora sa svim akterima u ovom procesu, Razvojnom bankom Lukom Ploče, ali i kompanijama koji mogu pružiti sirovine. Stav vlade je artikulisan. 100% preuzimanje kompanije sa ciljem spašavanja radnih mjesta, kazao je federalni ministar industrije Vedran Lakić. A bivši radnici Krivaje i Zavidovića 9. juna uputili su zahtjev vladi Federacije Bosne i Hercegovine da se hitno uključi u rješavanje problema koji se odnosi na status radnika i budućnost imovine ovog preduzeća. Radnici su istakli kako očekuju konkretnu reakciju federalnih vlasti, navodeći da se godinama suočavaju sa neriješenim pitanjima koja se odnose na neuvezan radni staž, neisplaćena potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, ali i, kako tvrde, pokušaje otuđenja imovine Krivaje. Istraživanje je dalo jasnu poruku političarima, a šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Europsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Soreka je naveo da je podrška građana Bosne i Hercegovine članstvu u Europskoj uniji porasla za 4,5% poena u odnosu na prošlu godinu. I evo za kraj malo statistike. Naime, u periodu januar-april 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 2,7% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period 25. godine, a strani turisti 0,1% posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine. U periodu januar-april 2026. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 1.021.602 noćenja, što je za 3,9% više u odnosu na isti period 2025. godine. Eto, to su upravo i posljednji podaci koji su saopćeni u periodu januar-april 2026. godine. I ovom informacijom završavamo ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
2: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
3: Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Bosne i Hercegovine, a mi se narednim sadržajima vraćamo domaćim temama. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na potražnju za svojim uslugama. Istraživale Aleksandra Jones i Angelika White.

0: Slušate SBS program na bosanskom. Neprofitne organizacije širom Australije sve teže uspijevaju odgovoriti na rastuću potražnju za svojim uslugama zbog povećanih operativnih troškova. Godišnji izvještaj Australijske komisije za humanitarne i neprofitne organizacije pokazuje da troškovi rastu brže od prihoda, dok posljedice povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba dodatno opterećuju sektor. U sidnejskoj četvrti King's Cross, organizacija Bayside Chapel već više od 60 godina pruža pomoć ljudima koji se suočavaju s teškim životnim okolnostima. Aktualna kriza troškova života dovela je do velikog porasta broja ljudi koji traže pomoć. Menadžerica društvenih usluga u Bayside Chapelu, Emma Healy, kaže da podršku traži sve širi krug ljudi.
1: We have people who are sleeping rough for the first time and have only been sleeping rough very briefly.
0: Imamo ljude koji prvi put spavaju na ulici i to tek kratko vrijeme. Dolaze nam i osobe bez viza, što znači da nemaju pravo na mnoge usluge koje su dostupne drugima. Takvih slučajeva vidimo sve više. Sve češće dolaze žene, posebno starije, koje spavaju u svojim automobilima. Tu su i ljudi koji već dugo žive bez krova nad glavom. Voditeljica prikupljanja sredstava u Bayside Chapelu, Carly Dutua, kaže da organizacija osjeća sve veći pritisak.
2: The rising cost of things like food, the rising cost of things like crisis accommodation.
0: Poskupljuju hrana, smješta i druge osnovne usluge. Od marta prošle godine zabilježili smo povećanje troškova hitnog smještaja za čak 75%. To je direktan uticaj koji osjećamo. Istovremeno bilježimo i značajan porast broja ljudi koji nam se obraćaju za pomoć. Australska komisija za humanitarne i neprofitne organizacije navodi da se cijeli sektor suočava sa dvostrukim pritiskom, rastućom potražnjom i povećanim troškovima. Povjerenica ove komisije, Sue Woodward, kaže da godišnji izvještaj pokazuje kako su u izvještajnom periodu za 2024. godinu rashodi nadmašili rast prihoda.
3: 11% of Australia's workforce work for registered charities.
0: Čak 11% australske radne snage zaposleno je u registrovanim humanitarnim organizacijama, pa se veliki dio njihovih troškova odnosi na plate. Međutim, kao i svako drugo preduzeće i humanitarne organizacije, osjećaju pritisak zbog rasta troškova osiguranja, režija i svih drugih izdataka potrebnih za vođenje organizacije. Kriza goriva izazvana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena izvještajem, ali posebno pogađa organizacije koje pružaju pomoć u hrani. Jennifer Burks, službenica za prikupljanje sredstava u Food Banku, najvećoj organizaciji za pomoć gladnima u Australiji, kaže da su troškovi značajno porasli. Bilježimo rast operativnih troškova iz dva razloga. Povećani su troškovi transporta, a istovremeno primamo rekordno malo donacija hrane. To znači da moramo kupovati više hrane nego ikada ranije. Ona objašnjava da Food Bank zavisi od rashladnog transporta kako bi doniranu hranu dostavio regionalnim i udaljenim zajednicama, te da povećane naknade za gorivo direktno utiču na mogućnost održavanja tih vozila na cestama. Lokalne organizacije poput COS We Care u Južnoj Australiji također bilježe rekordnu potražnju za svojim uslugama. Osnivačica organizacije Ann Cooper kaže da je kriza goriva dodatno otežala rad.
4: We're having people queuing up at 1 o'clock in the morning to be at the front of the line.
0: Ljudi nam dolaze u 1 sat iza ponoći kako bi zauzeli mjesta na početku reda. To pokazuje očaj i strah da će ostati bez pomoći. Troškovi goriva bili su jedan od naših najvećih problema. Srećom, svu hranu dobijamo putem donacija, ali gorivo je predstavljalo veliki izazov jer su volonteri zbog toga rijeđe dolazili. Organizacije koje pomažu ljudima pogođenim krizom troškova života upozoravaju da se potražnja za njihovim uslugama obično dodatno povećava tokom zimskih mjeseci. Carly Dutua kaže da hladnije vrijeme predstavlja poseban izazov za ljude koji spavaju na ulici ili ne mogu priuštiti račune za električnu energiju. Ljudi koji nam se obraćaju tokom zime često imaju mnogo složenije probleme. Ne radi se samo

0: o tome da nemaju smještaj. Mnogi imaju dugotrajne zdravstvene probleme koji se pogoršavaju tokom hladnog vremena, pa im je uz kriznu pomoć potreban i pristup zdravstvenim uslugama. Suočavamo se sa zaista složenim izazovima. Ekonomska neizvjesnost utiče i na nivo donacija. Izvještaj komisije pokazuje da je tokom 2024. zabilježen ukupan pad donacija i ostavština namijenjenih humanitarnim organizacijama. Ipak, sektor bilježi rekordan broj volontera koji se uključuju kako bi pomogli organizacijama da odgovore na rastuće potrebe zajednice i pomognu ljudima da lakše prebrode krizu troškova života. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. A sada poslušajte u kakvoj atmosferi su bosansko-hercegovačke zajednice širom Australije popratile utakmicu sa svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina, Kanada. Slušate SBS program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. U ranim jutarnjim satima u subotu 13. juna Bosanci i Hercegovci širom Australije popratili su utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada, koja se igrala drugog dana svjetskog fudbalskog prvenstva. Od Melburna i Sidneja do Perta, Adelaida i Brisbanea, članovi bosansko-hercegovačke zajednice okupljali su se u klubovima, centrima i zajedničkim prostorijama kako bi zajedno navijali za Zmajeve u njihovom povratku na najveću svjetsku nogometnu pozornicu. Ponos, emocije i zajedništvo obilježili su ranojutarnje sate. Utakmica je završena remijem nakon što je Kanada izjednačila u drugom poluvremenu i osvojila svoj prvi bod na svjetskom prvenstvu, dok je Bosna i Hercegovina pokazala da se može ravnopravno nositi sa domaćinom turnira. Kako su bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji doživjele ovu utakmicu, poslušajte u narednim minutama. Naš prvi sagovornik je Muhamed Merđanić, direktor Bosanskog sportsko-rekreativnog kulturnog centra u Pertu. Gospodine Merđaniću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i recite nam kakva je atmosfera vladala u Bosanskom centru u Pertu.
1: Ovako, prije svega želio bih pozdraviti vas u studiju i isto tako sve slušaoce bosansko-hercegovačkog SBS radio programa. Petak 12. juna, već dosta pripremljenog posla za gledanje bosansko-hercegovačke reprezentacije u prvom duelu protiv Kanade. U petak 12. juna smo već počeli sa kuhanjem i naši kuhari su pripremili bogata jela za naše sunarodnjake i tako da smo klub otvorili u petak uvečer 12. juna u 8 sati uvečer i tek smo ga zatvorili danas 13. juna u 9 sati ujutro. Šta želim kazati? Posjeta je bila fantastična. Mi smo dekorirali cjelokupni bosansko-hercegovački centar u bojama bosansko-hercegovačkog tima, odnosno reprezentacije, a isto tako u bojama i simbolima naše lijepe i cijenjene države Bosne i Hercegovine. To su bile bosansko-hercegovačke zastave, zatim zastave nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oduševili smo se sa ranijim odzivom naših sunarodnjaka koji su došli i gledali ranije igrane utakmice sa prethodnih prvenstva u nogometu 2014. godine. No međutim, kad je počela utakmica po zapadno-australskom vremenu u 3 sata ujutro, to je bila tolika uzburkanost. Naši sunarodnjaci su pjevali i bodrili na 3 ekrana. Znači, imali smo 3 ekrana aktivirana, 2 velika šestometražna ekrana i jedan manji ekran. No međutim, napetost i navijanje od naših sunarodnjaka, tu je bilo dosta omladine, iznenadili smo se. Pa prema tome, kad smo postigli prvi gol, kad je povela nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Kanade, to je bilo zaglušujuće u našoj sali. preoduševljeni smo sa nastupom i sa igrom reprezentacije Bosne i Hercegovine i naši su narodnjaci, premda smo očekivali pobjedu, no međutim, otići u nečiju tuđu bašću i nabrati voća i jabuka, ako uzmete dvije korpe i neko vam domaćin otme, veli, dosta vam je jedna korpa, nije loše, jedan jedan, imamo jako dobru šansu.
0: Muhamede, hvala vam na ovako nadahnutom izvještaju kako je bilo u vašem centru u Pertu. Hvala vam i na javljanju i vjerujem da će se na tako visokom nivou okupljati Bosanci i Hercegovci u vašem centru i dalje tokom prvenstva.
1: Apsolutno, interes je veliki i mi smo preuduševljeni, premda je prohladno vrijeme bilo, no međutim mi smo koristili klimatske uređaje malo da skrijemo, ali atmosfera je bila prevruća, prežestoka, zaista, zaista ponosni smo sa promoviranjem Bosne i Hercegovine i u domenu sporta i drugim aktivnostima i skupljanjima naših sunarodnjaka.
0: Pa jeste, samo učešće Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu je definitivno više od igre.
1: Apsolutno, opazite, naša kultura i naša tradicija, naša povijest. Bosna i Hercegovina je preko 1000 godina stara i mi nastavljamo tu tradiciju, nastavljamo tu kulturu u svim domenima, pa i u sportskom domenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvjetlala je obraz samo sa kvalifikacijom naše reprezentacije, a da ne govorimo daljem učestvovanju i najvjerovatnije mi očekujemo da bi mogli ići i dalje iz ove grupe.
0: Hvala vam na javljanju, najljepša. Čujemo se opet.
1: Svako dobro i želim vam sve najbolje. Hvala lijepa.
0: Naš sljedeći sagovornik je gospodin Senad Ahmetović, predsjednik glavnog odbora BH centra Springvale u Melbourneu. Kako je bilo u vašem centru, gospodine Ahmetoviću? Kakva je atmosfera vladala tokom utakmice na istoku Melbournea?
2: Ja mogu reći da ovako nešto nismo dugo vidjeli. Stvarno smo i mi u centru Springvale oduševljeni odzivom ljudi i omladine i navijača naše reprezentacije. Gledamo djecu koja su ovdje rođena od 5-6 godina, koje nose dresove Edina Džeke, Barek Tarevića i ove omladine i navijaju i pjevaju pjesme od Halid Bešlića i I am from Bosnia, Take me to America, i stvarno smo kao zajednica i kao Jelbosanci u dijaspori, stvarno ovo je nešto što stvarno nismo dugo vidjeli.
0: Jeste, ovaj plasman na svjetsko prvenstvo nekako je povratio optimizam svim Bosancima i Hercegovcima, ne samo u domovini, nego širom svijeta, naravno i ovdje u Australiji.
2: Jeste, ovo je stvarno jedan, ja ne znam, ja sam isto tu od pete godine i moja djeca su rođena u Australiji i stvarno je vratilo, ne znam ni kako da počnem to, vratilo je neku ljubav prema domovini, da ljudi, da djeca ispituju opet šta je Mostar, šta je bilo. Djeca koja nisu o nekim stvarima znali i naučili, sad pričaju i pitaju pitanja neka koja prije nisu postavljali i sve radi tih rezultata fudbala.
0: Jeste, fudbal je u našem slučaju sigurno više od igre.
2: 100%, ja mislim ovo što je reprezentacija napravila, ovaj plasman, svaka čast i 2014. čini mi se u Brazilu, ali ovo je baš ono, ko što kažu i naša riječ, inat, to se dosta sad spominje, to je probudilo inat u Bosancima, u Bosni i u dijaspori i u omladini i u svima i nama koji volimo, jel, našu državu i koji ćemo uvijek.
0: Da li planirate još okupljanja tokom prvenstva u vašem centru?
2: Pokušat ćemo, naravno, vremenska zona nam ne dozvoljava uvijek, jel, sad će biti radni dan, sljedeća utakmica, pa ćemo razmisliti ko zajednica, ali po ovom što smo vidjeli sad prošlu utakmicu, ja mislim da treba da mi isto kao zajednica i BH centar i svaka zajednica oko Australije, da te stvari koliko toliko da pokušamo gurati i da taj val da vozimo i da nosimo i da to nastavi ne samo u toku svjetskog prvenstva, nego da idemo u narednih godina i da to bude jedan, ko što kažu, building block na engleski, da gradimo na tome i da budemo uspješniji u svemu, ne samo fudbalu, tako da probat ćemo.
0: Hvala vam na javljanju, gospodine Ahmetoviću, i vjerujem da će biti na visokom nivou vaša sljedeća okupljanja u Melbourneu. Hvala najljepša.
2: Hvala vam puno, hvala na javljanju i idemo zmajevi.
0: Iz Sidneja nam se javio Elvis Vugdalić, koji je prenio usijanu atmosferu koja je vladala u Bosansko-Hercegovačkom kulturnom centru u Leppingtonu. Pa poslušajmo Elvisa.
3: Hvala išao na pozivu i ukazanoj prilici da prenesem utiske sa organizovanog prenosa utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade. Bosanski kulturni centar ABHCA u Leppingtonu u Sidneju bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Procjenjuje se da je bilo između 600 i 700 naših ljudi koji su zajedno pratili utakmicu i bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Od samog početka vladala je izuzetna atmosfera, puna emocija, zajedništva i ponosa. Iako smo ispustili pobjedu samoj završnici susreta, možemo biti zadovoljni osvojenim bodom. Ne smijemo zaboraviti da je Kanada jedna od domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva i veoma kvalitetan protivnik. Naša reprezentacija pokazala je karakter, borbenost i kvalitet, što daje razloga za optimizam u nastavku takmičenja. Posebno raduje činjenica da se još jednom pokazalo koliko bosansko-hercegovačka zajednica u Australiji stoji u svojoj reprezentaciji. Navijanje je bilo glasno, dostojanstveno, ispunjeno ljubavlju prema domovini. Ovakvi događaji ne okupljaju samo ljubitelje fudbala, već dodatno jačaju veze među našim ljudima i stvaraju osjećaj zajedništva bez obzira na generacije. Još jednom smo pokazali kako se navija za Bosnu i Hercegovinu, a svi prisutni već s nestrpljenjem očekuju naredni susret naše reprezentacije. Srdačan pozdrav za slušalce SBS radija na bosanskom jeziku.
0: Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
4: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. U Australiji juni se obilježava kao mjesec posvećen mentalnom zdravlju muškaraca. Oni se ohrabruju da otvoreno razgovaraju o svom cjelokupnom zdravlju i da zatraže pomoć ukoliko se osjećaju da su pod psihičkim pritiskom. Muškarci češće daju prioritet fizičkim simptomima, pa mentalno zdravlje ostaje zanemareno, a ono je ipak najvažnije. Prema jednoj od najistaknutijih australskih organizacija za mentalno zdravlje i dobrobit, Beyond Blue, muškarci čine 6 od svakih 8 samoubistava u Australiji. Međutim, mnogi muškarci dalje oklijevaju da progovore ili potraže podršku kad se osjećaju loše ili preopterećeno. O tome zašto muškarci često šute o svojim problemima, kako prepoznati znakove emocionalnih teškoća i na koji način možemo pružiti podršku muškarcima u našim porodicama i zajednicama, razgovaramo sa našom današnjom gošćom, doktoricom Selmom Musić, doktoricom kliničke psihologije, naučnicom u oblasti neurona i edukatorom iz Melburna. Doktorice Musić, srdačna dobrodošlica u program radija SBS-a. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u emisiji posvećenoj ovoj važnoj temi. Možete li nam reći zašto je muškarcima teže zatražiti pomoć za probleme mentalnog zdravlja, teže nego ženama?
1: Hvala na pozivu, Aisha. Zatim ću nekoliko slojeva. Gledajte, u australskom društvu, a i kod nas, dječaci se od malih nogu uče da teškoće nose sami u sebi. Ono, nemoj plakati, budi jak, izdrži. A ima i onih izraza, pa recimo da nisu za radio, ali svako od nas ih je čuo i znao tačno o čemu govorim. Te poruke se skupljaju godinama, ponekad cijeli život, i u našoj kulturi posebno to se podrazumijevalo od početka. Muško ne plače, dječak koji bi pokazao emocije i često bi on čuo da se ponaša kao žensko i tako je naučio da je ranjivost nešto što je sramotno, nešto što treba sakriti. I to se nije ono govorilo ono zlonamjerno. Prenosilo se to očevi i djedovi koji su iskreno vjerovali da pripremaju svoje sinove za težak život. A život je za mnoge naše muškarce zaista bio težak i oni su preživjeli 90. često ono što nisu imali izbora. Morali su se zatvoriti, isključiti svoje osjećanje da bi preživjeli i zaštitili svoje. I to je tada imalo smisla. Ali kada su ti isti muškarci, na primjer, došli u Australiju, obnovili svoje živote, podigli djecu, mnogi od njih nikad nisu imali priliku ili nisu osjetili da smiju da progovore o tome što nose u sebi. I tu što su naučili se prenosi dalje na sinove, na unuke, ista poruka. Nosi u sebi, ne pričaj o tome, ideš naprijed. Mislim, ja te dajem primjer što se dešava kod nas, u našoj zajednici, ali to je isto ili slično van naše zajednice. I onda kada taj isti muškarac odraste i stvarno mu zatreba pomoć, samo zatraženje te pomoći ono, osjeća se kao prijetnja tome ko je on. Ne samo neugodnost, nego prijetnja njegovom identiteti, tu je problem. Jer ono što mu je nekad pomoglo prestaje da funkcionira onako kako je prije funkcioniralo, a muškarac to često ne shvati dok ne dospiju u pravu krizu.
0: A možete li nam reći da li se simptomi problema mentalnog zdravlja kod muškaraca razlikuju od onih simptoma koji se javljaju kod žena?
1: Da, mogu da se razlikuju. Žene tu uglavnom tu nose u sebe. Znači tugu, bol, suze, povlašenje, oni nose to u sebe. A muškarci to češće izvana pokazivaju. Ali na način koji ne prepoznajemo odmah kao problem mentalnog zdravlja. Ono što ja vidim u praksi je ljutnja, rizično ponašanje, ponekad pojačano pijenje ili korištenje droge i drugih sredstva, bacanje u posao kao u spas ili pak potpuno zatvorenje u sebi bez da mogu objasniti zašto. I ponekad depresija kod muškaraca često ne izgleda kao tuga, izgleda kao inat, kao agresija, kao čovjek koji je stalno napet i koji lahko plane. I upravo zato muškarci često ostaju neprepoznati, kao što si govorila ranije, jer njihovi simptomi ne izgledaju onako kako smo naučeni da, na primjer, depresija izgleda. A niko ne pomisli, na primjer, ovaj čovjek pati, nego pomisli, teško, ili takav je on, a u stvari on se bori, samo što ne izgleda onako kako bismo očekivali.
0: Dakle, najčešći znakovi da se muškarac bori sa depresijom ili tjeskobom ili nekim emocionalnim preopterećenjem je ljutnja, rizično ponašanje. Možete li reći još nekim simptomima? Kako ćemo ih prepoznati?
1: Gledajte, promjene su u odnosu na takav kakav je on inače. Naprimjer, spava li mnogo više ili mnogo manje nego obično,

0: SBS.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Tjelesne tegobe, te glavobolje, bolovi u leđima, umor koji ne prolazi jer tijelo to nosi ono što ponekad um ne zna imenovati. I to je nešto što mi kao kultura dobro znamo jer naši ljudi često dolaze sa bolima leđa ili ne mogu spavati, a kad pogledate malo dublje vidite da se tu radi o nečem sasvim drugačijem.
3: To su samo fizičke manifestacije, dakle. Doktorice Musić, recite nam, već ste u stvari govorili koliko su tradicionalne predstave o muškosti povezane s tim da muškarci neće rado govoriti o svojim problemima i osjećanjima uopšte. A da li postoje još neki razlozi osim tih za njihovu šutnju o problemima?
2: Način na koji se muškost gradi kroz generacije, uči dječake, kao što smo rekli, vrlo rano da ne pokazuje emocije i biti muškarac, jednostavno to ne ide zajedno. Muško ne plaće, znači snaga se definiše kao samostalnost, kao ne treba ti ono niko, kao imanje, svega pod kontrolom, i onda kad se muškarac nađe u teškoćama, samo to priznanje toga kako se on osjeća ga izdaje. To je kao ono kao što smo pričali malo ranije. A u isto vrijeme ima tu i drugih razloga, to su prije svega strah od odsuda, strah da ga porodica ne počne drugačije gledati, strah šta bi to moglo znači za njegov položaj na poslu ili kod kuće, i tu je stid, naravno, koji je nešto sasvim drugo od krivice. Nama krivica kaže učinio sam nešto pogrešno, a stid nam kaže ja sam nešto pogrešno. Znači, i taj stid je koji paralizira više, jer ne ukazuje na ponašanje koje možeš promijeniti, ukazuje na to ko si ti.
3: Lijepo ste to objasnili, tu razliku između krivice i stida. Statistike su zaista zabrinjavajuće. Muškarci čine većinu samoubistava u Australiji. Koji su razlozi? Koji su glavni razlozi za tako visoke stope?
2: Muškarci u Australiji umiru od suicida 3 puta više nego žene, znači 3 puta. A opet mnogo su manje skloni da potraži pomoć prije nego što dođe do toga. I ti razlozi su međusobno povezani. Upravo ono što ih sprečava da zatraže pomoć istovremeno povećava smrtnost. Muškarci češće biraju smrtonosne metode, manje je vjerovatno da su ikome rekli da im je dobro, i često dospiju u najtežu tačku prije nego što i iko primijeti oko njih šta se dešava. Postoji i ono što mi nazivamo kao muška depresija, gdje patnja ostaje skrivena iza vanjskog funkcioniranja. Muškarac može izgledati kao da se snalazi, ide na posao, sjedi za stolom s porucama, izutra se potpuno isključio, izgubio svaku vezu s nadom ili smislom za život. I taj jaz između onoga što se vidi svana i onoga što se zapravo dešava iznutra, tu je taj neki najveći rizik. Jer niko onda ne pita, niko ne otvori vrata za razgovor, jer sve izgleda u redu.
3: Recite nam, da li postoje određene dobne grupe muškaraca koji su posebno ugroženi? Da li su u pitanju mlađi, stariji, sredovječni muškarci?
2: Svaka dobna skupina nosi svoje specifične rizike, ali izdvojit ću nekoliko. Naprimjer, mladi muškarci, posebno oni između kasnijih i tineđerskih godina i 20-ih, prolaze kroz izgradnju identiteta, kroz pitanje gdje pripadaju, kroz ogroman pritisak oko toga kakav je njihov život treba da izgleda, a imaju najmanje iskustva s tim. I to je težak period za njih. Naprimjer, a muškarci srednjih dob, posebno oni između 40 i 50, on se često nađu pod pritiskom sa svih strana odjednom. Posao, bračni problemi, stariji roditelji koji trebaju pomoć, financijski stres. I sve tu, uz taj pritisak, je što oni moraju da iznesu većinom sami. A onda su tu najstariji muškarci, posebno oni koji su ostali sami, udovci ili koji su otišli u penziju.

0: Oni se suočavaju s dubokom usamljenošću i gubitkom smisla i svrhe. I to je nešto što se jako prepozna i govori o tome, posebno ovdje u australskom društvu. I kao što smo malo prije rekli, muškarci između 60, na primjer, i 64 godine bilježe najveći porast stope suicida u Australiji, čak 18% porasta samo između, na primjer, 2023. i 2024. godine. I to su muškarci koji cijeli život su gradili, radili, nosili porodicu i koji se iznenada nađu bez uloge koju su poznavali.
1: Eto, vi ste već i govorili o tome kako stvari stoje u bosansko-hercegovačkoj zajednici ovdje u Australiji, da je to primjenjivo i na ostale zajednice. Možete li ipak reći da li kulturološka pripadnost utiče na način kako će se muškarci nositi s problemima?
0: Kulturološki u našoj zajednici od muškaraca se očekuje da budu kao stud, da pokaže da se bori, znači riskirati da izgubi tu ulogu u očima porodice. Ili bar tako se osjeća. Postoji i nepovjerenje prema službenima za mentalno zdravlje u našoj zajednici. I to nije iracionalno. Mislim, razumijem ja sa strane sistema da se puno naših ljudi osjeća iznevjereno. I tu je isto jezična barijera koja nije samo o riječima nego i o kulturnom kontekstu. Objašnjavanje kroz šta smo prošli, traume, nekome ko ne razumije šta je značilo, na primjer, biti u Sarajevu 1990-ih, to je samo po sebi iscrpljujuće. I to je posebna vrsta usamljenosti kada znaš da druga osoba koliko god se trudila, jednostavno ne može u potpunosti se razumijeti. Ali ono što sam vidjela kroz sve ove godine je ovo. Kada se muškarci iz naše zajednice osjećaju zaista sigurno i shvaćeno, oni će pričati o tome šta su prošli i potreba je tu, uvijek je bila tu, samo vrata moraju biti prava gdje oni mogu otvoriti i osjećati se sigurno i shvaćeno.
1: I da kažu o svom problemu. Recite nam kako podstaći muškarca koji se ne osjeća da nije dobro, ali smatra da bi traženje pomoći bilo znak slabosti, da ipak zatraži stručnu pomoć.
0: Promjena perspektive. Ne pričamo o slabosti ili snazi, nego o strategiji. Ne bi ignorisali slomljenu kost, ne bi ignorisali kad te boli stomak. Ovo nije ništa drugačije. Ili za muškarce kojima je važna uloga u porodici, ljudi koji te vole trebaju tebi u najboljoj verziji. Znači, traženje te podrške je način da to osiguraš. Ponekad pomaže da to normaliziraš kroz nekoga koga on poštuje, na primjer prijatelja koji je išao psihologu, poznatu osobu koja je otvoreno govorila o tome, a ponekad taj prvi korak uopće nije terapija, nego razgovor sa nekim kome ti vjeruješ i sa kime se osjećaš sigurno.
1: Možete li samo malo proširiti to kad govorimo kako podstaći muškarca da zatraži stručnu pomoć, da promijenimo strategiju? Kako?
0: Jedan način je da otvorimo razgovor o tome, jer mi svi, da li bilo muško ili žensko, imamo mentalno zdravlje koje trebamo da štitimo. Nije važno da li si muško ili da li si žensko.

0: You are listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Jeste gdje se može početi taj razgovor. Ne postoji prag patnje koji moraš dostići da bi zaslužio tu podršku. Znači, ako je tu i osjećaš da ti treba, najvažnije je da ideš kod svog porodičnog doktora i da imaš razgovor o tome.
3: A šta svako od nas može učiniti kako bi podržao muškarce u svojoj porodici ili na radnom mjestu i uopšte u zajednici?
2: Budi tu dosljedno, ne samo u krizi. Javi se bez posebnog razloga, normalizira razgovor o teškoćama u svakodnevnom životu. Ne očekivaj da bude stub uvijek. Kada stvari postanu teže, vrata već budu ono malo otvorena. Pozovi umjesto da pitaš kako si, možda možemo reći primijetila sam ili primijetio sam da si malo povučen u posljednje vrijeme, hoćeš da popijemo kafu, ono umjesto samo kako si i šta ti je, a ako se ne otvori, saslušaj bez potrebe da odmah nudiš rješenje. Ja mislim da je to važno kod naših posebno, ne moraš uvijek da nudiš rješenje. Biti saslušan često je moćniji od bilo kojeg savjeta kojeg ti možeš da daš.
3: Hvala vam zaista na ovako dubokoj poruci. A koja bi bila vaša poruka našim slušaocima povodom mjeseca zdravlja muškaraca?
2: Svim muškarcima koji slušaju, vaša šutnja vas ne štiti. Znam da vam se toliko tako čini. Znam da su vas može naučili da nosite sve sami i da to znači biti jak, ali nakon puno godina u ovom poslu mogu vam reći da je najhrabrija stvar koju sam ikad vidjela kod muškaraca bilo je kad je sjeo i duboko udahnuo i rekao nije mi dobro. I to je početak svega što se popravlja.
3: Hvala vam na ovom razgovoru, doktorice Selma, na izdvojenom vremenu, ovim vrijednim informacijama koje ste podijelili s nama i fantastičnim savjetima i porukama. Ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu.
2: Hvala Ajša na pozivu. Bila mi je čast biti ovdje sa tobom danas i pozdrav svim slušalcima SBS Radio.
3: Slušali ste razgovor sa doktoricom kliničke psihologije Selmom Musić, a sada slijede obavijesti zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče, tuge, gubitka i otpornosti. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 13 do 14 sati. Pozivamo sve članove Bosansko-Hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Jer, kako poručuju djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve. Sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. Na zahtjev mnogih slušalaca donosimo generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađanjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko žele da se prijave za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem portala e-izbori na kojem je dostupno korisničko uputstvo. I evo, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 21.

0: UN na razgovore sa liderima G7, uključujući i neke koji su oštro kritikovali njegovo upravljanje sukobom, koji traje otprilike 15 nedelja i koji je doveo do skoka globalnih cena energije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin samita, rekao je da je Trumpov vojni napad na Iran izvan okvira međunarodnog prava. Uprkos ovim tenzijama, Trump i ostali učesnici G7 sastaće se sa bliskoistočnim liderima uoči najavljenog potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom. Najavljeno je da će Trump i drugi zapadni lideri u utorak, po lokalnom vremenu, razgovarati i sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o načinima da se sukob sa Rusijom okonča pod fer uslovima. Australijska analitičarka za Iran upozorila je da najnoviji mogući mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana možda neće spriječiti buduće sukobe na Bliskom istoku. Sporazum bi okončao više od 3 mjeseca borbi i ponovo otvorio Ormuzski moreus, ključnu pomorsku rutu kojom se obično prevozi oko petine svjetskih zaliha nafte, ali analitičarka za Bliski istok, doktorka Kylie Moore-Gilbert, kaže da nekoliko važnih pitanja ostaje nerešeno, uključujući iranske nuklearne ambicije, raketni program i podršku naoružanim grupama širom regiona. Dr. Moore-Gilbert kaže da sporazum može biti jednostavno odlaganje, a ne rešavanje osnovnih uzroka sukoba. U Australiji politička koalicija je pozdravila izveštaje da će mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana biti potpisan u Švajcarskoj u petak 19. juna, čime će se otvoriti put za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Plovni put nosi oko petinu svjetskih zaliha nafte, a poremećaji u brodskom saobraćaju tokom sukoba doprinijeli su porastu cijena goriva i energije širom svijeta. Iako podržava napore za obnavljanje stabilnosti na Bliskom istoku, lider opozicije Angus Taylor kaže da su najveći energetski izazovi Australije vođeni domaćim političkim uslovima, a ne međunarodnim događajima. Federalna vlada, iskreno, oni stvaraju neizvjesnost oko gasa i investicije uopšte u ovoj zemlji, što otežava ulaganje. Ako želimo da Australijanci napreduju, da ostvare svoje težnje, svoje ambicije, potrebna nam je vlada koja olakšava ulaganje i napredak. Gospodin Taylor kaže da svaki trajni sporazum mora da održi moreus otvorenim, da obnovi globalne zalihe goriva i da spreči Iran da obnovi svoje nuklearne kapacitete. U svetlu najava o mogućem dogovoru između Vašingtona i Teherana, premijer Anthony Albanese kaže da će vlada narednih dana procijeniti situaciju pre donošenja odluke o tome da li će privremeno smanjenje akciza na gorivo ostati na snazi i posle juna. Razmotrit ćemo situaciju tokom narednih dana. Očigledno je da moramo da donesemo odluku pre 30. juna kako bi građani bili blagovremeno obavešteni. Naš odbor za reviziju rashoda redovno se sastaje. Sljedeći sastanak bit će početkom naredne sedmice kada ćemo doneti odgovarajuću procjenu situacije, rekao je on. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu distancirao je svoju vladu od mogućeg mirovnog sporazuma koji bi trebalo da potpišu Sjedinjene Države i Iran. Rekavši, iako poštuje odluke Sjedinjenih Država, on će štititi interese svoje zemlje i nastaviti da osigurava da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. On je potvrdio da će njegova vojska ostati u Južnom Libanu u borbi protiv militanata Hezbolaha koji podržava Iran, kako je rekao. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je objavu da su Sjedinjene Države i Iran složni oko mirovnog sporazuma kojim se predviđa trenutni trajni prekid vatre. Portparol Stefan Dižarik kaže da su Ujedinjene nacije spremne da podrže obe strane u radu na trajnom i sveobuhvatnom miru. Na pitanje o širem regionalnom uticaju, uključujući borbe između Izraela i Hezbolaha u Libanu, Dižarik je rekao da Ujedinjene nacije žele da vide kraj borbi.
1: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation.
0: Ovo predstavlja ključni korak ka mirovnom rješenju sukoba. Generalni sekretar izražava duboku zahvalnost

konstruktivnoj ulozi koju su odigrali Pakistan, Katar, Egipat, Saudijska Arabija, Turska i druge zemlje regiona i podržavaju pregovore koji su doveli do sporazuma. Generalni sekretar se nada da će strane nadograditi novi zamah i udvostručiti svoje napore ka konačnom rješenju sukoba, rekao je on. U međuvremenu Australijska federalna policija istražuje optužbe koje je iznela aktivistkinja humanitarne flotile protiv izraelske vlasti. 11 Australijanaca su izraelski zvaničnici pritvorili ranije ove godine, a grupa tvrdi da je nekoliko njih kidnapovano, mučeno i silovano. Istraga dolazi nakon što su predstavnici federalne policije bili prisutni na sastanku između aktivista flotile Global Summit i ministarke spoljnih poslova Penny Wong u parlamentu u ponedeljak kasno uveče. Aktivistkinja flotile Gemma O'Toole nije bila zadovoljna sastankom, kaže da se nada da je to samo prvi u nizu i da će se premijer Australije također uključiti. Među nizom zahteva aktivisti pozivaju australijsku vladu da javno osudi postupanje prema Australijancima koje su izraelske vlasti pritvorile kada je flotila presretnuta i dok su bili u pritvoru. Izraelske odbrambene snage su više puta negirale tvrdnje o zlostavljanju aktivista kao i izraelska zatvorska služba. A nove članice Europske unije mogle bi da izgube pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim oblastima na više i od 15 godina nakon prijema u članstvo na osnovu novih zaštitnih klauzula koje bi bile uključene u pristupne ugovore svake zemlje pojedinačno, izjavila je Europska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično započinju pregovore o članstvu. Ona je navela da će cilj novih klauzula biti da se obezbedi da nove članice poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon pristupanja Uniji. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, a juče je u Tbilisiju razgovarao sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem o ključnim pitanjima za odnose dve zemlje. Vučić je istakao da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. U objavi na Instagramu naveo je da su posebnu pažnju posvetili ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privreda kao i unapređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija. Predsjednik Vučić je rekao da je postizanje ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije pri kraju i da je ostalo još 2 ili 3% neusaglašenih pitanja oko pojedinih proizvoda. Ove godine Srbija i Gruzija obeležavaju 31 godinu diplomatskih odnosa, a predsjednik Vučić je istakao da se veze Srbije i Gruzije ubrzano razvijaju i najavio da će u kratkom vremenskom periodu Srbija otvoriti ambasadu u Tbilisiju. Predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je juče u Kairu, gdje boravi u višednevnoj poseti, da sa tom zemljom postoji više oblasti u kojima saradnja može da se intenzivira, kao što je uspostavljanje direktne linije između Beograda i Kaira, i najavio do kraja godine otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije u Kairu. Macut učestvuje na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026. A Vlada Republike Srbije utvrdila je na jučerašnjoj vanrednoj sednici više predloga izmjena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa. Izmjene ovih pravosudnih zakona usvojila je u januaru Skupština Srbije, a nakon primjedbi iz Brisela na te izmjene, predsjednica Skupštine Srbijana Brnabić je u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. U maju su dostavljene unapređene verzije izmjena i dopuna seta pravosudnih zakona u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Nakon 3 dana intenzivnih naučnih diskusija, razmjene znanja i povezivanja akademske i poslovne zajednice, uspješno je završen međunarodni naučni simpozijum SIM.org 2026. na Kopaoniku. Jubilarno 20. izdanje jednog od vodećih skupova iz oblasti organizacionih nauka
okupilo je više od 300 učesnika iz 22 zemlje, 25 uglednih govornika i autore 138 naučnih radova. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 58 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu sunčano vreme sa 15 stepeni, kiša u Adelaidi 17, oblačno, u Melbourneu 18 stepeni, kasnije se očekuje kiša. U Hobartu oblačno vreme 11 i u Kamberi oblačno 16. Sidney sunčano 21, u Brisbaneu razvedravanje 21, u Darwinu sunčano 29. Beograd tokom dana sunčano do 26 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news.

0: hotelski radnici, kuvari, pekari, poslastičari i mesari, zatim zavarivači, operateri mašinske obrade rezanjem, autoelektričari, mehaničari motornih vozila. Onda građevinski radnici više profila, kao i industrijski i modni krojači, obućari, izrađivači hemijskih proizvoda.
1: Biljana. I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
4: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
1: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U Australiji neprofitne organizacije imaju sve više poteškoća da odgovore na rastuću potražnju za svojim uslugama zbog povećanja operativnih troškova. Godišnji izveštaj Australijske komisije za dobrotvorne i neprofitne organizacije pokazuje da rashodi rastu brže od prihoda, da se posljedice povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba sve više osjećaju. Imamo ljude koji po prvi put spavaju na ulici, imamo ljude koji dolaze ovdje a nemaju vize, to znači da nemaju pravo na vrste usluga koje su dostupne drugima, to viđamo sve češće. Također viđamo žene, posebno možda starije žene koje spavaju u svojim automobilima i dolaze ovdje. Viđamo i ljude koji već dugo žive na ulici, kaže gospodin Hailey koji je učestvovao u istraživanju. Šefica prikupljanja sredstava u organizaciji Wayside Chapel, Carly Dutoa, kaže da ta organizacija osjeća sve veći pritisak. Rastu troškovi stvari kao što su hrana i hitni smeštaj. Zapravo smo zabeležili povećanje od 75% troškova hitnog smeštaja od marta prošle godine. To je direktan uticaj koji vidimo, ali istovremeno beležimo i priliv sve većeg broja posetilaca. Australijska komisija za dobrotvorne i neprofitne organizacije navodi da se kombinovani teret rastuće potražnje i povećanih troškova osjeća širom sektora. Komesarka Sue Woodward kaže da je godišnji izveštaj pokazao da su u izveštajnom periodu za 2024. rashodi premašili rast prihoda. Kriza goriva izazvana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena ovim izveštajem, ali posebno pogađa organizacije koje obezbeđuju pomoć u hrani. Jennifer Birks je službenica za prikupljanje sredstava u organizaciji Food Bank, najvećoj australijskoj humanitarnoj organizaciji za borbu protiv gladi. Beležimo porast troškova našeg poslovanja, a to se svodi na dve stvari: povećanje troškova transporta kao i rekordno nizak nivo donacije hrane koje primamo kao organizacija, što u suštini znači da moramo da kupujemo više hrane nego ikad ranije. Ona kaže da se organizacija oslanja na transport zaleđene hrane kako bi donacije hrane stigle do regionalnih i udaljenih zajednica, te da povećanje akciza na gorivo direktno utiče na sposobnost organizacije Food Bank da ova vozila zadrži na putu. Lokalne organizacije u zajednici kao što su Cosby Care u Južnoj

0: Većina ljudi je upoznata sa osnovnom podelom krvnih grupa na A, B, AB i nultu. Međutim, pored toga postoji na stotine drugih karakteristika krvi koje utiču na to da li će transfuzija biti uspešna. Upravo zato iz Lifeblooda poručuju da im je potrebna baza davalaca koja odražava raznolikost moderne Australije. Medicinski direktor patoloških službi dr. James Daly ističe da su nedavne promjene omogućile većem broju građana da daju krv.
1: Earlier this year in April we moved to a gender.
0: Dr. Daly kaže da je služba u aprilu ove godine počela da koristi takozvani neutralni upitnik, pa su pitanja na koja davaoci odgovaraju u ovom obrascu ista, bez obzira na njihov pol i seksualno opredeljenje. To znači da su muškarci u dugotrajnim monogamnim gej ili biseksualnim vezama sada stekli pravo da daju eritrocite i trombocite, dodaje on. Povodom Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi koji je obeležen u nedjelju 14. juna, iz organizacije Lifeblood su poručili da im je nedeljno potrebno oko 3000 doza krvi kako bi se podmirile potrebe širom zemlje. Kristina Simons kaže da za porodice poput njene odluka ljudi da postanu donori može da promeni život iz korena.
2: Every needle, every appointment that you make is absolutely priceless.
0: Svaki zakazani termin za nas je apsolutno neprocjenjiv. To je nada za jedno dete, to je još jedan mjesec, još jedan dan za smeh i stvaranje uspomena. Reči naprosto nisu dovoljne. Taj vaš mali, nesebični čin za nas je nešto izuzetno veliko, kaže Kristina. Prilog je pripremila Hannah Hodson za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
3: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.

Saša Kovačević, Mila, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom u četvrtak u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju. Uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian, na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Vam želim prijatan ostatak ovog utorka 16. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.